0: и сол, и картон карпофорундо, он те калер, вудоненто агио, ки пансепто на отуто, копиондон, псалондон, ки перт приесто тос лау, то обекдехомену, ти парасмега, ки плусион элеос.
1: Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.